spegni i mantras. Të siri e kë një tlire, të skanë me dërnach, të si manë së storis, uër i takë së jach, të si të ditër fan i haut, va di flamme lek, të së maj hartë së plek. Vergeet van gister, morë is nog e dagë,